Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewuradi ayi bibia fremeso. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewuradi ayi bibia fremeso wa. Ewuradi amanga mabo minya e. Ewuradi agama saida. Ewuradi amanga mabo minya e. Ewuradi amanga masaida. Hey!

Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewurade ayi bi biar fremezo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewurade ayi bi biar fremezo ai. Ewurade amanga mabo mi ni ai. Ewurade aga masaida. Ewurade amanga mabo mi ni ai. Ewurade amanga masaida. Hey!

ya mami urade mende mano ne babo nyuma dawasio aje waya teme sonyame mende makomba na mbesha usamo hey.

Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewurade ayi bi biar fremeso. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewurade ayi bi biar fremeso ai. Ewurade amanga mabo minya ai. Ewurade agama saida. Ewurade amanga mabo minya ai. Ewurade amanga masaida. Hey!

Awurade me ne manu ne mbagwa nyuma dawasio aje waya temi sonya me ne makomba na mbesha usamo hey.

mo. Hey, Yesu mo. Mi da wa so ajawaya. Mo mo mo. Yesu mo. Mi da wa so ajawaya. Mi da wa so ajawaya mami wade. Mi nya mi wa yo bio wa yo bio. Mo mo mo. Yesu mo. Me da wa so ajawaya. Ajawaya mami wade. Me de manu ne bebo nyu ma da wa so. Ajawaya fi bi so nya me. Me de mapoma.